0: kita neng anak buah ramane orang metu-metu lagi
1: bakal anu lagi ketanggungan. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentra. Aman sing penting.
1: Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone nini tisah kaya kon niki.